0: snakke om overraskende frierier, og vi skal til Kina igjen.
1: Vi skal til Kina, ja, de finner på så mye gøy. Jeg tror jeg må flytte til Kina, jeg, altså.
0: Nei, men altså, husk på det at der er litt flere kinesere i verden enn der er nordmenn.
1: Ja, det er det jo. Kanskje det er vel, derfor er det større fare for at de finner på merkelige ting, som å føre båter i all sin nakenhet og i det hele tatt.
0: Ja, da, det er masse kjekke folk i Kina, helt sikkert.
1: Ja.
0: Og her er der en 24 år gammel mann som nettopp har fridd til sin kjæreste. Og for å gjennomføre dette, så måtte han i all hemmelighet ta dykkertimer.
1: Ja vel.
0: Mm-hmm. Så han tog med henne då på ett sånt stort akvarium.
1: Mm-hmm.
0: Där han kan se fiskar då. Går ner i såna hula och så kan han då se
1: Ja, du går genom sån tunnel.
0: Ja.
1: Ja, så får du fiskarna så flyter över dig och runt dig och sånt.
0: Ja.
1: Och det är käckt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och mens hun står där och kikar så säger han att ja, han måste bara tjappa på toaletten om ja, hur kan vara stå här.
1: Akkurat sånn som nissen, vet du?
0: Akkurat sånn nissen.
1: Ja.
0: Ja. Nissen. Nissen har lært mye av nissen.
1: Ja.
0: Och så då får han på sig dykkerutstyret så hoppar han ut i akvariet.
1: Fantastisk.
0: Og så svømmer han ned sammen med fiskene
1: mm.
0: Og så spør han om hun vil lifte seg da fra innsiden av tanken.
1: Men kan vi ikke spørre og snakke?
0: Må jo, jeg tar jo bare frem en ring, vet du. Og så bare viser du bare den.
1: Åh, ja.
0: Så jeg bare nikker.
1: Så bra, men det var vel voldsomt for arbeid da. Hæ?
0: Det var voldsomt arbeid?
1: Voldsomt så, så mye han skulle arbeide for oss. Altså, var det noe visst? Han kunne bare tatt den med til akvarium. Og så fridde liksom der han stod.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne han jo gjort, men... Men okej.
1: Okay. Men hun ble sikkert veldig imponert, såpass imponert at du sa ja.
0: Ja, spesielt når han hadde vannskrekk fra før.
1: Ja.

0: En 6 år gammal gutt borte I England har sökt på jobben som chef för Nationalmuseet för tåg.
1: Stora ambitioner känner jag.
0: Ja, ja, han hade fått med sig på ett eller annat vis att vedkommende som är chefen där om dagen, han skulle träcka sig.
1: Ja.
0: Och därmed så sände han in ett brev där han förklarade det att han var perfekt för jobben. Han hade nämligen rest mycket med tåg.
1: Ja.
0: Han hade besökt ett museum en gång och dessutom så hade han ett elektriskt tåg hemma.
1: Det hörs ju att han är perfekt för den här ställningen.
0: Ja.

0: Ja, det var en kar som hade bursdag, ser du.
1: Ja,
0: som tittade här och fortalte mig det att det var ingen som hade huskat bursdagen hans. Så jag måste gratulera med dagen. Men,
1: ja.
0: Men han fortalte det att när han stod upp i dag morgon så var det ingen smsar och det var ingenting på Facebook. Ingen som hade gratulerat han med dagen. Och när han kom på jobb så var det ingen som gratulerat han med dagen. Och han hade heller inte hört någonting från familj eller någonting. Så han skrev på Twitteren sen då att det var ingen som hade huskat bursdagen hans. Det ena som hade varit glad för att se han idag morgon tydligtvis, det var honen.
1: Ja! Your man's best friend.
0: Så det är någon som är mer upptatt av bursdagen än sina eller andra. Och...
1: ja, och idag så är det egentligen faktiskt ganska bra gjort hvis det är ingen som gratulerar dig med dagen i och med att man har Facebook. Jag är så glad för att man har Facebook.
0: För då är det ingen som glömmer bursdagen ändå.
1: Då är det ingen som glömmer bursdagen min och jag glömmer inte någon andra sina heller.
0: Det är minst lika viktigt.
1: Ja.

0: Men alltså, du kan springa upp trapporna till Varafjäll istället.
1: Ja, det gjorde man ju också. Det vill säga, man sprang ju, köpt trappor, man sprang ju rätt upp med när man skulle upp till toppen av fjället där. Så sprang man, det går ju, det är många år sedan, det gick an, säkert 30 år sedan.
0: En ordentlig buska så var allt.
1: Ja, så det skärpa trapporna tror jag kom faktiskt talt väldigt som beställt, bokstavligt.
0: Ja, det bor ju mycket folk i området.
1: Ja, jag tror det kan bli väldigt gott mottatt.
0: Och de har lagt sådana fina pausepunkter också på väg upp med några sitteplatser och sånt, så man kan stoppa och sätta sig ner lite och kika lite och njuta utsikten. Och så upp på toppen där också så är det ett flott utsiktspunkt, så det blir säkert populärt.
1: Ja, da, det
0: speciellt
1: har
0: på fina dagar.
1: Det har ju inte varit så många som har varit på fjäll där i sommar av
0: på grund av detta.
1: Ja,
0: det har varit våldsamt styr med helikoptrar och allt möjligt, ja.
1: Ja.
0: Så inte helt bara för hon, alltså de har ju flydd stenarna upp då. Ja, det är nog en ton med sten.
1: Ja. Så nej, det är säkert den första sommaren jag också inte har varit på Varafjället, så jag tror inte jag ska vänta helt till nästa sommar med det. Så
0: nej.
1: Kan få en debut för mig.
0: Kommer det några fin dagar ute var hösten också?
1: Ja, det kan
0: det
1: komma någon dagar här mellan böjerna. Så ja, kan vi ju gå upp kärpa trapporna.
0: Ja, kärpa trappor, hot.
1: Ja, det är hot.

0: Ja, høsten er definitivt kommet. Det har vært liten storm i perioder, og det har vært redningsaksjoner med folk som har blitt tatt, ja, mistet motorkraften ute på slettet, og ja, då, ja, det er sånn klart høsttegn, tenker jeg. 10-12 grader, og nordavind og regn.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og stilongs.
0: Og då er vi på stilongs igjen, ja.
1: Ja, den kom på i forrige uke.
0: Ja, merker nå at det på tide å få stilongsen på, så hvis du ut och cykla som jag gör så märker du att det blåser upp under buksebenen håller på sig och att det blir fort kallt för inte du har stilångs på.
1: Ja, så jag gick nog säkert 2-3 dagar för länge med sån kortärmar och
0: ja.
1: Sommarjacka och jag fick en liten förkylelse där så då måste ta dina förhållsregler och då är det på med stilångs.
0: Ja, det blir lite för mycket kläder än lite för lite för sig sånt för det sista sort att vara förkyla. Det är på tide att finna fram stilångs nullgen så lite förkylligt.
1: Ja, och topphua kanske?
0: Topphua till och med.
1: Ja,
0: ja men det
1: handskarna har jag inte varit på än.
0: Oh, nej, jag har handskar.
1: Du har det ja.
0: Ja ja ja, när jag cyklar så syns jag det är grejt att ha på handskar.
1: Ja. Jag har inte tänkt känt på det nu alltså men det kommer nog.
0: Ja ja ja.
1: Ja.
0: Det blåser som kallar vind när du är ute och cyklar tilt om morgonen så är det mer behagligt att cykla med handskar.
1: Ja. Så är ju snart höstferie.
0: Ja.
1: För
0: poteferie.
1: Den första ferien till den nya eleverna på skolorna.
0: Mm.
1: Så får vi se hva vær det blir då.
0: Ja, och för alla som är värsjuka så är det väl att finna första fly och resa söderut.
1: Ja, det är inte för uke 41 förresten när jag tänker mig om.
0: Nej, nej, så det är ändå ett par veckor till, men likväl.
1: Ja, ja.
0: Så här är det bara att planlägga. Tror du många som finner ut att de ska resa söderut? Så menar du har varit hemma i sommar, inte rest något särskilt, du har inte fått uppleva något sol och värme. Jag märker själv jag är lite sånt värsjuka. Kan gå tänkt mig några dagar med sol alltså.
1: Ja. Nej, men får se.
0: Syden i höstferien, hot or not?
1: Nej, det hörs hårt ut.

0: Trump sin popularitet er rekordlav, altså vi har snakket om dette tidligere, men en ny undersøkelse viser at han nå blitt mer upopulær blant sine egne MAGA-supportere. Så hans approval rating nå er så vidt bare over 30%. Og 67% av det amerikanske folket sier direkte at han gjør en elendig jobb. Men hva gjør Trump når den slags ting blir klart? Jo, da hevner han seg på mediene som melder om denne undersøkelsen. Det er fake news. Så han ble så rasende tidligere i uka at han utestengte de største mediene fra å få adgang til Det Hvite Hus. Utviste de rett og slett. Fordi at han mente det at de drev med fake news, og at dette var en trussel for rikets sikkerhet.
1: Mm. Ja, hvor skal vi begynne? det er typisk Trump, men han får mye mer motbør nå på den type ting enn han gjorde tidligere, så det ble jo rettsaker av dette da.
0: Mm.
1: Og mediehusene, tv-selskapene virker samstemt i at ok, da bryr man seg ikke om Trump i Det Hvite Hus.
0: Nei. Så da boykotter de fleste, i hvert fall alle de store.
1: Og det er jo det verste som kan skje for Trump, til at han ikke får komme i...
0: Plutselig er det ingen som kommer.
1: Av TV-selskaper. Ja, ja. Hadde det vært radioer eller aviser, så hadde det vel gjerne preltet av han litt grann. Men,
0: problemet uansett, tror jeg. Altså, han trenger maksimal eksponering.
1: Ja.
0: Det er litt av hans primus modus. Så hvis han da ikke plutselig tar TV-kameraene og presser rundt seg lenger, ja, da har han blitt lame duck på sin egen måte.
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva som skjer med han fremover. Det er jo dette mellomvalget alle venter på, da skal bli ferdig, og ja. Da får vi se hva som skjer med han etterpå.
0: Nå var det en ny skyteepisode med ICE i Texas igjen, og en mann som ble skutt bakfra av en ICE-agent, helt uten mål og mening. Så disse skyteepisodene med ICE, de fortsetter, det blir ikke bedre.
1: Nei.
0: De har lovt bot og bedring, men de er helt ut av kontroll. Det er blitt en privat Trump-militia som har marsjordre om å arrestere så mange som mulig og bruke absolutt alle midler og alle liksom over loven. Mm. Så det er helt absurd.
1: Ja, altså han setter seg ting i hovedet han som han aldri kom ut av. Husk han var president sist, så var det dette regjere til Meksiko.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de holdt på i alle de årene der. Jeg vet ikke hvor langt de kom, men det var ikke langt de kom, tror jeg, med det regjere der.
0: Nei, nei.
1: Men det var liksom, det var hans greia.
0: Og Meksiko skulle betale for det.
1: Ja, ja, ja. Og denne gangen er det...
0: Bare bullshit.
1: Ja, ja, nå er det andre ting som... Ja, ja. Nå er det ingen som snakker om det regjere lenger.
0: Nei, nei, så var det emigranter som spiste katter og hunder. Og, altså, ja, men, ja, ja. Det er noe tullball hele tiden, og så er det, ja. Og så er det krigar och så kan överta Grönland och nu är det nog.
1: Ja.
0: Så jag tänker det att när mellanvalget kommer samtidigt så han klarar ju att avsluta krigen i Iran heller.
1: Nej.
0: Jag tror att han går på en kämpesmäll i november. Det är bara ett par månader till så får man fasten, men det ser inte bra ut för Trumpen och att han blir lame duck och att man får liksom i alla fall bremsa han kraftigt. Det tror jag kan vara en välsignelse.
1: Jag tror faktiskt att amerikanerna kom till det samma nå som de gjorde när han var president sist. De kom till ett punkt och blev Trump trötta.
0: Ja, men det måste ju ha varit det sån.
1: Alltså vi hade ju 4 år pauser från han.
0: Ja,
1: men det kanske blev glömt då.
0: Nej, men... såklart stämmer.
1: Ja, ja, ja, det
0: tror de allra flesta angrar på det.
1: Ja, det gör de.
0: Ja.
1: Men allikevel han blev det.
0: Ja, ja, ja. Fadese, det kallar man sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Trump hot och då.
1: Nej, nej, nej.

0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 med Spalt og Engasjert, og denne uka som vi har engasjert Sven Heggland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om fotballdømming, og du jo leder av Haugaland fotballdommerløg, det må jo legges til, så jeg trenger gjerne ikke spørre hvorfor du vil velge det, så jeg spør heller når begynte du å dømme, og hvorfor?
1: For det var interessant. Jeg begynte som 16-åring, tror jeg. Trygve Ringen, jeg gikk på Bø ungdomsskole, og han drog meg med. Og ja, så gjorde jeg det ganske godt til å begynne med. Etter hvert så begynte jeg å jobbe i sporten i Haugesunds Avis, og så ble det litt kollisjoner når jeg skulle ut og dømme, litt sånne ting. Og derfor så stoppte jeg opp når jeg var 21-22. Da dømte jeg opp til, jeg hadde vel et par kamper i den gangs 4. divisjon. Og så så låt jeg det ligge, dømte sånn litt grann, men så tok jeg det opp igjen for en 15-20 år siden.
0: Okay.
1: Og siden har jeg dømt.
0: Husker du den første kampen?
1: Nei, jeg kan ikke huske den første, Nei. Men det er jo mange sånne episoder.
0: Ja, ja, ok. Hvor langt opp i seriesystemet kom du?
1: Ja, jeg hadde to kamper i 4. divisjon på den tiden når jeg var unge da. Det vet jeg, det husker jeg, blant annet Skjold og Fidjo inne i Grinde. Og, men så ble det jo stopp da, fordi at det ble sånt at idrettsarrangementene skjedde jo når vi skulle dømme stort sett.
0: Ja, så, ja, ikke sant.
1: Det var ikke forenligt.
0: Nei. Hadde du noen, eller har, noen favorittdommerer? Du kan ta både lokalt, norsk og internasjonalt.
1: Nei, jeg synes jo Svein Oddvar Moen var god når ja. Han holdt på og kom seg veldig langt.
0: Ja.
1: Han er en veldig flink med god dialog og bra. Ja, ellers har jeg ikke noen sånne spesielle dommere.
0: Du har aldri hatt noen plakater hjemme på rommet ditt?
1: Nei,
0: av dommere. Nei. Du, jeg tenker litt viktige egenskaper for en dommer her. Er det sånn at er det om å gjøre å se godt, men høre dårligt, er det noen som har sagt?
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja.
1: Lukka litt øyrene for det, kommentarer og litt sånt, men ta det som er det du bør ta.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og legge liste litt høyt, kanskje.
0: Ok, ja.
1: Så man må tåle litt. Det er jo en kampsport på en måte,
0: ja,
1: og det blir oppstår heftige situasjoner, og at du får lov til å gi uttrykk for litt frustrasjon og sånt, det må man bære med. Men det klart at det går over til kjelsur og litt sånt gnaging, så jeg sier. Så må du
0: passe på. Gnaging, ja.
1: Ja, liksom hvis du går gang etter gang og roper dommer, så begynner du, så er det ikke en frustrasjon lenger, for da er det gnaging, og da gir du beskjed at, ok, kommer det noe mer nå, så kommer det noe gult.
0: Mm. Hva er det viktigste tingene å ha kontroll på?
1: Det er jo kampen, å ha kontroll på kampen, at ikke den utarter med litt sånne ting.
0: Ja.
1: Og det klarer du stort sett greit.
0: Ja.
1: Men så er det så av og til det jo at det blir så heftigt at uansett så går jo alltid noen ganger overstreken noen, og da må du gå inn og bare stå i det og ta deg over som du skal ha.
0: Mm. Du nevnte gule kort her. Har du glemt noen gang? Ta med deg viktige hjelpemidler her, fløyte eller gule kort eller noe sånt?
1: Ja, det har skjedd.
0: Har du det?
1: Ja, at jeg har glemt. Men da må du springe i bilen og hente igjen.
0: Ja, men ikke verre enn det.
1: Nei, ikke verre enn det, tror jeg. Det kan godt hende at jeg har kommet til en kamp, ikke, så har jeg gjerne fått lånt det fløyta. Det har alltid ondt oss der. Men heldigvis så skjer jo det selv.
0: Har du en sånn... Den kampen glemmer jeg aldri.
1: Ja, det har jeg, og det har jeg sikkert mange av. Men en spesiell kamp i 6. divisjon for en del år tilbake.
0: Okay.
1: Inn i Vats og Skudesnes, det var toppoppgjør, og hvis Vats vant, så var det 3 poeng opp til toppen, og hvis de tapte, så var det 9 poeng mellom Skudesnes og Vats. Så var det 85 minutter, så skåret Skudesnes.
0: Okay.
1: Og så kjørte jo Vats alt opp, og så får de frispark helt ut med innbytt av skurene. Og så står jeg på offsiden på motsatt side av 16-meteren.
0: Ja.
1: Og så kommer ballen inn, og så blir han headet ut, og så står der en mann på en 25 meter og tar han på helvolley, klinker han i vinkel, i stongen, ned på streken ut.
0: Så, men så kommer du som gledestrepper.
1: Så jubler de for mål. Og så jeg har ikke sett at ballen har vært inne, for jeg tror han treffer stolpen tverleggeren ned på streken.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo at ballen må, jeg ser det på reaksjon til spillerne, at ballen må ha vært inne.
0: Ja.
1: Og de spiller jo videre, og poenget er jo at de stopper jo opp, og sånn at skuldespilleren går opp og kan gjøre 2-0, for han kommer alene med keeper.
0: Ja.
1: Men da redder jo keeper heldigvis. Så det ble jo en veldig diskusjon på det, og jeg skjønner jo at ballen har vært inne, men en dommer skal være sikker på at ballen er i mål.
0: Ja.
1: Og jeg så ikke at den ballen var mål, for jeg stod jo på motsatt side av 16 meter, og det, og Så endte det med at etter det, jeg måtte jo spørre skuddespillerne da, ja. Var ballen inne? Jeg så at han ikke var inne seg. Ja. Men hvis dere sier han var inne, så blåser jo jeg mål, så var jeg ærlig. Ja. Ja. Men det var han ikke sikre deg, og det var liksom sånn, sånn som du må forvente å få et svar på det. Ja. Og så blir jeg stående i det, og da ble det tøffe tak, ja. Da kunne jeg flekte ut med en, både to og tre røde kort til verdspilleren, men jeg sto i det, for jeg skjønte jo at den ballen må ha vært inne.
0: Ja, ja, ja,
1: men jeg kan ikke blåse
0: han,
1: mål.
0: Tok han på magefølelsen.
1: Og så sto jeg i det, så delte jeg ikke ut det røde kortet da, fordi at jeg skjønte jo. Og tirsdagen etterpå, så leser jeg grannar, så hadde de stått bak mål, og så hadde de tatt bilder av ballen akkurat der den hadde passert. Så viser jeg at den har treffet bøylen, og stong og bøylen, og så ned på strek, og så ut.
0: Han var ikke inne?
1: Jo, ballen var inne.
0: Ja, han var inne, ja.
1: Ballen var inne. Så, ja, okay. så de hadde tatt bilder av, dommeren mente at denne ballen ikke var inne, stod av overskriften.
0: Ja, ok.
1: Så det var en spesiell situasjon.
0: Ja, det var en god historie.
1: Ja, en god historie.
0: Jeg tenker på...
1: Men poenget var at når jeg kom tilbake igjen, 14 dager og dømte, så kom de og takte meg, for jeg ikke hadde gitt de rødt kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi at de skjønte jo at når de hadde lagt seg, at en dommer kan ikke blåse mål uten at han er sikker, og jeg var ikke sikker på det.
0: Nei.
1: Før jeg så på spilleren at jeg stod at han må ha vært inne likevel. Ja. Men da takte de fordi at jeg ikke hadde gitt det gule kortet i den situasjonen, eller det røde kortet. Mm.
0: Du er, som jeg sa, tror jeg, innledningsvis, leder av Haugaland fotballdømmerlag. Hvordan er det med rekrutteringen der nå? Hvordan står det?
1: Nå har det vært bra i noen år, men akkurat i fjor høst og i år igjen, så er det litt sånn kris igjen, med at det er for lite dommerer.
0: Okay.
1: Derfor har vi i dommerlaget gjort noe med det selv. Det er jo kretsen sitt ansvar, dette i første rekke, men de har ikke lykkes å få flere dommerer og gjort noe særlig med det. Og derfor har vi satt i gang spesielt inn mot damer. Det er bare to damer som dømmer av 70 dommerer her i nord.
0: Mm.
1: Og det er litt for lite. Vi vil ønske å styrke miljøet vår, så vi prøver å sette i gang en kampanje for å få flere jenter til å dømme.
0: Ja. Mm. Reglene, det er jo noe en dommer må kunne. Og det offisielle spillereglementet, det er litt overrasket over. Det står faktisk bare av kun 17 hovedregler. Det går jo alt på spillebane, baller, offside, straffespark, ja. Hvor enkelt er det å ha oversikt over regelverket?
1: Ja, det er forholdsvis enkelt. Du har spilt fotball selv før, og så leser du ting og tang, og så det bør en stort sett klare.
0: Ja, jeg sa det var 17 regler, men regler 18 er jo sunn fornuft.
1: Ja, det er alltid en siste regel som er sunn fornuft. Det er sånn det er med alt.
0: Men regel 12 da, forseelser og ureglementert oppførsel, der kan du få fritt spillerom som dommer.
1: Ja, det er hvor du legger liste henne selv som dommer. En god dommer legger liste høyt, en annen vil blåse frispark. Altså det, etter hva du synes selv, det er jo den subjektive holdningen som kommer inn der til dommerne. Mm. Men så er det jo visse kriterier som du skal vite for å blåse frispark og for å gjøre det, er kriterien oppnått for... få et rødt kort, for eksempel, hvis du skal komme alene, er avstand, ikke sant?
0: Ja.
1: Retning på spillet, kontroll på ball, og litt sånne ting, så du må vurdere der og da, før du gir gult eller rødt.
0: Svein, vi må snakke om hens.
1: Ja.
0: For jeg husker, jeg var på et journalistmøte en gang på 1980-tallet, du kan ha vært der du også, hvor toppdommer Geir Charles Grinheim gikk gjennom frisparkreglene og kom inn på hens. Hens blåser jeg bare en gang i året, sa han. Satt det på spissen da. Men den praktiske forskjellen, den var jo om ballen søker hånda, eller hånda søker ballen, i den hensikt å stoppe den.
1: Ja.
0: Ja. Så enkelt. Men i dag så framstår hens som et virvar av tolkninger. Hva tenker du om hens?
1: Ja, det er blitt komplisert og litt for komplisert.
0: Ja, hvorfor?
1: Nei, fordi at fotballen utvikler seg, og det gjør spillere nå, og liksom bare når de går ned i en takling, ikke sant, så slenger de ut armen.
0: Ja.
1: For de vet at de kan klare å stoppe den, ikke sant? Og liksom,
0: Okay.
1: Og det er ulike...
0: Ja, hvordan forholder du deg til hens i kamp? Leter du til hens, eller?
1: Jeg foretrekker seg å spille videre.
0: Ja.
1: Det er faktisk blitt komplisert, det er det, jeg er enig i det, men jeg tenker som så at er det ufrivillig hens, så blåser jeg ikke.
0: Nei.
1: Er det frivillig hens, så blåser jeg.
0: Ja,
1: så er det litt mer enn det da. Det er litt mer kriterier enn det. Du må i dag se at hvis du har armen langt ute, og har den i en unaturlig posisjon, så blåser du. Men ja. Så kan du diskutera vad är unaturlig position då, men ja. Men det är ju någon som är helt upprätt. Har du nevan över huvudet för exempel, ja. Så är det ju i 95% ja, ja, ja. Av tillfällena hens.
2: Men syns du att det är naturligt att en försvarsspelare stöter mot en angreppsspelare med händerna bak på ryggen?
1: Nej, det är helt så helt idiotiskt.
2: Ja, det gör ju det. Det är ju på kältebanan detta.
1: De må göra det sånt så det blir det idag. Det syns
2: ja,
1: det är helt.
2: Det har gått helt avskaffat.
1: Ja, jag syns
2: det. Nå känner jag på en irritation. Ja.
1: Jag är enig i det, men det är många domare som blåser hens på det och någon som ja. Blåser inte. Det är en subjektiv. Men poängen är att de motskilda domaren får chans till att kunna ge dig chans att blåsa.
2: Nej.
1: Så att du må vara säker och då uppstår det den komiska situationen där.
2: Men domaren får ju säkert hjälp, för mitt intryck är ju att det blir upp på hens 10 gånger oftare ja. Än förr i tiden.
1: Ja, det är det. Och det är många gånger jag syns vara
2: Har inte FIFA köpte sig själv i foten här, eller ska man säga honom?
1: Jo, kanske, men samtidigt så när du har VAR då där för ja. På straffsituationer så får du stort sett korrekt avgörelse där.
2: Mm.
1: Men så är det ju i gränsland för någon år, inte sant?
2: Ja.
1: Det vill det alltid vara. För det är domarens kön som ja. Kommer in och så ska de stötta domaren för det var clear and obviously hvis det straffar, inte sant? Och sånt, så.
2: Ja. Men det går nog inget nytt stickord VAR. Hva syns du om den nyskapningen där?
1: Ja, den syns det är faktiskt bra.
2: Okay.
1: De må korta tider ner for avgjørelser på enkelte ting, og hvis de ikke har klart å funnet ut innen ett minutt, så bør de blåse av mål hvis det er mål, hvis det er offside det går på. Ikke sant?
2: Ja, det men, ikke det men, som skjer.
1: Nei, det ikke det som skjer. Så, men det blir i hvert fall rettferdigt.
2: Ja, mer kanskje da, forhåpentligvis. Ja.
1: Ja, det blir jo det. Ja, ja. Det blir rettferdigt i hvert fall, og i forhold til dette med at du spiller med penger og alt og sånt i dag, ikke sant vel, så får du, det har jo en betydning, det er jo selv om det har ikke betydning for selve kampen, men det er jo så mye penger involvert i det, at du får en korrekt avgjørelse.
2: Nå har det jo vært VAR i toppfotballen siden 2018, ikke alle steder da, men tror du dommeren i toppfotballen ser på VAR som ett värdefullt hjälpmedel eller är det i färd med att bli ett brysamt övervakningsorgan?
1: Nej, det är ett värdefullt hjälpmedel utan tvivel. Okay. Ja, och jag tror den VAR-sjön som har haft i Norge syns det var lite komisk och lite dum för det att hvis du går in och ser på tall då, så ser det inte så många ingen då huskar sig tall men det är minimalt med det har haft betydning för hvis du ser alla kamparna för exempel i elitserien drar ju tall på detta.
2: Ja.
1: Så det är inte många gånger det har VAR grepp in i forhold til det. Det blir bare lagt så mye merke til.
2: Jeg har blitt fortalt at VAR blir mye bedre benyttet i Norge enn i de store ligene, England, Tyskland, Spania, hvor det faktisk talt nærmest er blitt det rett og slett veldig mislikt, for å si det veldig forsiktig. Men i Norge så funker det vist bedre. Mm. Ja. Men du, fra et tilskuers perspektiv, blir jo VAR av mange oppfattet som evig salig kaos og forstyrrelser. Hva tenker du om det, sett fra tilskuddssynspunkt?
1: Ja, det er klart at av og til så tar det lenge. Ja. Og det burde være unødvendigt. Jeg mener jo at
2: og så den spontane gleden over skåringen.
1: Ja, ikke sant? Det er klart at det er det. Men det kom jo rettferdighetsprinsippet inn igjen. Ser, du har jo video i alle andre dømmekamper, og i ishockey, og i amerikansk fotball, og litt sånne ting. Så det har blitt så komplisert, og det går så fort, at det ikke alltid at dommere får med seg ting, selv om det er imponerende. Sånn sett på offside, så viser det seg jo at det er 97% linjedommeren har rätt i sina avgörelser när de tar offside.
2: Så
1: det är ju otroligt hört, det är ju ett imponerande, och därför har du sett då i utvecklingen i fotboll och att nu är det inte, nu heter det, förr var det ju några assistenter, men nu satsar du som assistent och inte som huvuddomare. Så att alltså det ser du i tippligan nu, sån de som är assistenter, det är kun assistenter. Och huvuddomare är huvuddomare.
2: I gamla dagar, vet du, så du husker du ju också från avisspalten, så var det alltid en kommentar på slutet om domaren och som regel låg om linjevakterna.
1: Stämmer det?
2: Linjemännen då. Och så var det liksom gick det väl sport i sannsynlig vi så finna på något morsomt på linjen där rysslut stod en gång.
1: Ja. Stämmer det.
2: Du dömer ju inte med VAR själv. Du är glad för linjevaktare med dig. Du är du inte det? Dömer du ofta alena?
1: Jo, men först dömde jag i 5:e division, men nu börjar åldern inhämta mig och nu måste de unga få lov till
2: Jag kan då röra det dömer alena.
1: Jag upp till 6:e division, men det är redan inte assistent.
2: Du dömer alena.
1: Ja, jag har dömt för när du dömer gutta 19 så har du assistenter med dig.
2: Hur tänkte du VAR?
1: Nej, inte på det nivå.
2: Okay.
1: Det blir för dyrt och för det kommer ju att komma säkert lite längre ner över där, men i Obos eller något sånt, men om man kommer upp till när bredde fotbollen så tror jag du måste följa domaren avgöra och så assistentdomaren så får det heller vara fel eller om det är det.
2: Jag tänker lite chikanering av domaren. Hur stort problem är trusler, tillrop och mobbing av domarar?
1: Jag tror inte det är så stort. Det sätter fokus på det i Osloområdet och lite sådana ting. Och,
2: ja.
1: Men jag har inte intryck av att det är något särskilt stort problem på våra kanter.
2: Nej.
1: Då är det nog något dömmekäk så långt ner i ungdomsavdelningen och lite sånt. Och kanske ett klubbdomrar och sånt. Det är redan kanske någon som gärna har lite övertramp av och till och hör lite om ting. Men jag kan inte säga att det är så väldigt stort problem. Men det är ju självklart ting den och vann med höra. Mm. Och det måste tas. Det måste slås ned på.
2: Mm.
1: Men det stora problemet sånne, så du har sett en tydning att ha slåsskamper och lite sånt i Oslo så det har varit lite det har vi inte haft här.
2: Du ska få en utfordring av dig på slutet här nu. Du dömer en kamp. En spelare kommer mot dig för att protestera häftigt. Här med två fräcka kommentarer jag har träckt fram här och du har säkert hört bägge.
1: Ja.
2: Tränger du en förarhund eller skaffar dig en ny hobby? Vad ger du inte gul kort för?
1: Ja, jag ger gul kort på bägge.
2: Ja, men du får inte lov till det. Här är det ett dilemma du
1: har. Ja, vad du sa.
2: Tränger du förarhund? Eller skaffar dig en ny hobby? Alltså det första är ju bara ett spörsmål. Tränger du en förarhund? Du kan ju vrida undan den med att det var bara ett spörsmål.
1: Ja, det spörs ju hvis han smiler och ler och säger att kanske du tränger en, hvis du var avväpnad, men säger att ja, kanske du tränger en du och.
2: Ja.
1: Alltså, hvis du har den, så låt mig ta på den sista då.
2: Ja, du ger inte gul kort på...
1: Skaftigen förarhund.
2: Ja, okej.
1: Okay. Skaftigen ny hobby, det är ju nog så likt, men...
2: Ja, Sven Hägglund, tack för att besöka idag. Och nu är vi så gott igång att du önskar välkommen igen imorgon. Du tar den.
1: Alla.
2: Och dere lytterar, dere är med dere också. Tack för oss.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej du. Ja, ja, du. Lite sulten eller kämpesulten? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mycket mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
2: Olsen fangst och kraftblock, en hobbyfiskers bästa vän. Kraftblock är de säljer.

0: var dran med masker och tog fram pistolen och sånt ting.
1: Ja.
0: Så sovnade han.
1: Oj sen.
0: I bilen?
1: Ja, trötte han då.
0: Ja, han var trött stackars. Det är sånt, ja. Sånt är du gärna när du ska sova, sant? Så han sovnade ju.
1: Mm.
0: Så han ligger och sover i bilen och alarmen går ju, det är en sån silent alarmsak. Så politiet kom ju och arresterar han som ligger och sover i bilen och hämtar han som sitter på puben och kör där jag går. Och politiet då står och väntar på det, säger han till ranaren, och det kommer löpandes ut av banken.
1: Akkurat, så ja. Då blir det... Jag önskar dig hjärtligt välkommen till fängsel.
0: Alla fyra.
1: Ja.

0: ska vi höra om en ny världsrekord eller ett nytt världsrekordförsök som
1: är... Är det nå då? Det är ju så många av dessa här världsrekordförsöken för tio.
0: Ja, denna gången så drejde det sig om tatuering.
1: Om tatuering?
0: Ja.
1: Mest möjligt då på kroppen?
0: Ja, det som vedkommende ska göra då, det är att han ska ha sätta världsrekord i att ha flagg tatuerat på kroppen.
1: Flagg du faktiskt?
0: Ja. Denna okay. mannen är från India och han har planer om att sätta en ny världsrekord med hjälp av att få tatuerat flaggene till alla nationerna i världen på kroppen sen.
1: Så till slut så kan du inte se vilken nation han är ifrån kanske, för han är full i olika färger.
0: Ja, det kan vara det att du inte en gång ser att han är från India, för att säga sånt. Men i alla fall, detta är något som nu ska igång. Vedkommende är för övrigt och lite över genomsnittet gammal för att starta med tatueringar. Han är 67 år gammal.
1: Se det?
0: Kanske något som 20-30-åringar kunde funnit på, men han är 67.
1: Overgangsalder. Noen köper Porsche, andra tatuerar flagg på kroppen.
0: Men han har ett litet problem.
1: Okej.
0: Alla flaggene i världen, det är ju ett par hundra.
1: Ja.
0: Ja. Så spørsmålet är här hur man ska få plats till detta. Så nu har de drivit lite research för att finna ut hur ni ska planlägga den här tatueringen.
1: Ja.
0: Så har de funnit ut att tatueringarna kan bli ganska små hvis du ska få plats till alla. Så det han har bestämt sig för nu, det är att lägga på sig.
1: Han må det, ja.
0: Han må nå feita sig upp.
1: Okej.
0: Sträcka huden för att göra plats till flera flagg.

0: Så ska vi höra om ett lite speciellt tjuveri i Ohio i USA.
1: För det är speciellt tjuveri är alltid käckt.
0: Ja, 23 år gamle James Brinsow. Han blev faktiskt någon centimeter kortare efter detta inbrottet.
1: Ja väl, var det någon som kappade av ett par centimeter?
0: Nej, han blev bara tryckt samman.
1: Tryckt samman faktiskt.
0: Ja, nu ska du höra. Han var inne på en Walmart där han stack av då med varor för runt 10 000 kronor eller något i den dör.
1: Mm.
0: Och så blev han uppdagad det han rymte därifrån.
1: Ja.
0: Så politiet blev tillkallt och det var en jakt då efter denna tjuven.
1: Ja.
0: Och de letade efter han i en timmes tid och grejde inte att finna han. Men plötsligt så får de en sån 911 call. Sånt nödanrop.
1: Ja.
0: Då ringer han James Brinsow.
1: Tjuven.
0: Ja. Han ligger då i en söppelbil.
1: Ojsan.
0: Och han har då prövat att förklara blivit komprimerat gentatte gånger. han är rimligt desperat.
1: Ja.
0: Han har kämpat då för att helt att greja att slå 911 bara för att få det till. Det har inte varit så lätt.
1: Nej.
0: Han har alltså då gömt sig i en sån söppelbötta, en söppelcontainer.
1: Ja, något som är en fantastisk bra hjemmeplass eller ja. Lite farligt kanske.
0: Ja, da, så ja. Han blev ju då plockat upp av söppelbilen och tömt upp i den.
1: Ja.
0: Och där är det så att söppelet försvinner ner i och så är det då sånt med hydraulik som trycker samman söppelet, inte sant? Kraftigt.
1: Ja.
0: Och där inne ligger ju han sammen med 6-8 ton med trash så det står här så han var komprimerat in emellan. Men inte mycket om och men så grejen är alltså att ringa ett hjälp och det inte ju med att de måste då först leta efter den rätte söppelbilen
1: för
0: att finna ett kassa där han var inne i. Och så måste ju den tömmas. Och denna herren fyren här då, han blev då ettvärt tatt i critical condition så det står här.
1: Ja.
0: Till sjukhuset för behandling och då var han alltså blivit någon centimeter kortare efter komprimeringen han hade genomgått.

0: strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: Kör du ett ord av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg, ett barn.